0: адамларға қызғынмы әмәс, соғуқмы әмәс муамылы қылатты. Тұрмышқа пәрвасыз қарайтты. Бір ішладың ғәм тартып ми кәтмәйтті. Кайнатқа вә кайнаттыки өзінің орнының муапық, яки әмәстікігі му пәрвасыз еді. Бәздә мөрісіні қысып қойып, музикасыға, китабыға, яки өзінің әң яхшы дүниясы ішіге кіріп кетәтті.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının adlı romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izləyin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 29. günü Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping texnik yuqori saviyalik tinch jungu qurish to'g'risida muhim yo'l yo'riq berib, umumiy davlat xavfsizligiga qarshini qat'iy tavranmay izchillashtirib, texnik yuqori saviyalik tinch jungu qurilishi orqali jungucha zamonaviylashtirishning uzoqgacha muqim ilgirilishiga kafolatlik qilish kerak deb ta'kidladi. Stansiyamiz texnik yuqori saviyalik tinch jungu qurilishi orqali jungucha zamonaviylashtirishning uzoqgacha muqim ilgirilishiga kafolatlik qilayli mavzuli obzor e'lon qildi. Lichang mamlakatlik bexatar ishlab chiqarish videoliq yig'inida bexatar ishlab chiqarishga doir turli xizmatlarni haqiqiy va inchiki tutib, zo'r va favqulodda zo'r hodisa yuz berishining qat'iy oldini olish kerak deb ta'kidladi. Lichang Gouyanning doimiy ishlar yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Mamlakatlik siyosiy kengash Bangongtengi, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitet Birlik sap xizmati bo'limi, Gouyan Chaomilla ishlari ishxonasi, Gouyan Shangang Omin ishlari ishxonasi, Gouyan Tayvan ishlari ishxonasi, Jungo Chaomilla birlashmasi davlat bayrami munosabati bilan birlikda ziyofat o'tkazdi. Wang Honing qatnashdi ham so'z qildi. Wang Honing mamlakatlik osonlik millatlar ekskursiya o'mikidigilar bilan ko'rishdi. 81-chi navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kengashining odatdagi munozarasi yopildi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'andagi qitonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaxında texim yuqur səviyyəlik tiniş Jungo quruş toğrusuda mühim yol yoruq berib, mındaq deyib göstərdi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan tiniş Jungo quruluşunda görünərlik ünüm qolğa keltirilib, xalq xatırjam yaşab, xuşal xuram işləyidigan cəmiyyət tiniş tertiplik bolgan yaxşı vəziyyət teximi müstəkkəmlənib, dövlətimiz dünyadaki ən bexətər dövlətlərinin biri qaylandı. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Yeni müsabidə yeni dəvr cüngot sosializm ideyasını yitəkçi qılıb, umumi dövlət xəyibsizliki qarşını qətdi təvrənmək izcillaşdırıb, partiyanın umumüzlük rəhbərlikədə çıng turub və onu küçəyitib, tərəqqiyyat bilən xəyibsizlikini bir tutaş pilallab, jazolash bilan oldini elishni tang tutish. Hodisidimmi, mohiyatdimmi tuzashga ahamiyat berib, qonunchilik orqali terak bo'lish, fan texnik orqali quvvat qo'shishni chingitib, davlat xavfsizligi sistemasi va iqtidoriy qurilishini kuchaytirib, ommaviy bexatarlikni idora qilish saviyasini o'stirib, jamiyat idora qilish sistemasini mukammallashtirib, turlik xavf-xatarning oldini elib va uni tugitib, Dövlətni texnik bir xətər, cəmiyyətni texnik tərtiblik, idarə qilishni texnik ünümlük, xalqni texnik razı qilish cəhətdə davamlıq küçəb, texnik yuqur səviyyəlik, tiniş cüngo quruluşu arqılıq, cüngoçu zamanıvilaşdırışının uzaqqıca muqim ilgirilişigə kapalətlik qilish gerək. Tiniş cüngo quruluşu xizməti yığını 9-cu ayının 28-cü günü Beycəngdə içildi. Yığında Xi Jinpingnin muhim yol yoruqı yetküzüldü. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası. Merkezi Siyasi Kanun Komitetinin şücisi Çin Vin Çin yığınğı qatnaşdı, əm söz qıldı. O, mındaq dəb görsətdi. Baş şüci Xi Jinping mühim yol yoruqda tiniş Jungo quruluşu üçün plan tüzüb, yönülüş görsətib bədi. Partiya Merkezi Komitetinin küçük rəhbərlikidə tiniş Jungo quruluşunun muvaffaqiyyətləri bütün dünyanın etiraf kılışığı erişti. Tınıç buluş, Jungo idarı kılışının roşen belgesiga aylandı. Bu tüp negizin etkanda, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya merkezi komitetinin rol tutup yol başlıqallıqıdın. Xi Jinping yeni dəvr Jungo sosializm ideyasının ilmi hitekçilikidin boldı. Biz, umumi dövlət xəyibsizliki qarışını qatdi təvrənmək izcillaşdırıb, Başşuji Ши Цзиньпиннің мұхим йол-йорықының ройыны чоңқыр өгініп вә ізчылаштырып, партия мәркізі комитетінің мәркезлік біртұташ рәхбәрлікі де, жазалаш білән олдыны елішіні тән тұтып, адысыдың мұ, махиеттің мұ түзәп, бірлікті чың тұтып, ортақ баш құрып, бірік мүк шекілләндіріп, техімі юқыр сәвиелік тініш джунгоны тірішіп құрышымыз керек. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Шуджи Чусының Шуджиісі. Гуңән министрлықының министрі Ван Шаухун Хулас сөзі де мұнуланы білдірді. Баш Шуджи Ши Цзиньпиннің мұхим йол-йорықының ройыны чоңқыр өгініп вә ізчылаштырып, Бұқетім қиығының орынлаштырмысы ғасасен, төт техімі нишанын үшін көзлеп, идея етекшілікіні күчейтішіне, диққатны нұқтылық вазипіләге мәркезләштірішіне, усул һәм вастыда яңылык яратышны, асасый катламның асасыны пухталашны, хызмәт әндизісіні мүкәммәлләштүрішні чың тұтып, әмелиләштүріп, тініш джунго құрылышының яңы вәзиетіні үздіксіз яратыш керек. Йығында 60 шәһәрге тініш джунго құрылышыдекі үлгілік шәһәр деген нам, 160 наяге тініш джунго құрылышыдекі үлгілік нахия деген нам берілді. Тәқтірләнген орылланың вәкілдері пікір алмаштырып сөз қылды. Жан Джүн Йен-Юн еғынғы қатнашты.
1: Станцымыз қабірі. Станцымыз техімі юқыр сәвейлік тенш джонгу құрылышы арқылық джонгучы заманы вилаштырышының ұзақча мұқым үлгірлішіге капалатлық қылайлы маузолық обзор илан қылды.
0: Станцымыз қабірі. Гоян 9-нче айның 28-нче көне мәмлекетлік бихәтәр эшләп чыгарышка даир видеолык йыгыны ачты. Джунго Компартиясы Мәркәзи комитеты сиясәт бюросы даими комитетының әсасы. Гоян зунлисы Ли Чан йыгында моныланы тәэкидледе. Башшуҗи Ши Цзиньпиннең бихәтәр эшләп чыгарыш тогырысыдагы мөһим йол-йорыкның ройыны чоңкыр өгенеп вә изчиллаштырып, халыкны һәммәдән әла белиш. Hayatlıqni hammadan a'lo bilishdi ching turib, mas'uliyatni yanimi chingitib, bexatar ishlab chiqirishdiki turli xizmatlarni haqiqiy va inchik tutib, zo'r va favqulodda zo'r hodisa yuz berishning qat'iy oldini elib va uni to'sib, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligi, ijtimoiy umumiyatning muqimligini haqiqiy turda qo'g'dash kerak. Li Chang mundoq deb ko'rsatdi. Yaqinqi mazgilda ba'zi joylarda orqa-orqadan zo'r, favqulodda zo'r hodis yuz berib, xalq ommasining hayoti va mol-mulkiga og'ir ziyon yetkazdi. Cho'qim yuksak go'shar bo'lish kerak. Zo'r xavf-xatarning oldini olish manzarasini gavdalandirib, o't opti hodisalarining qattiq oldini olib, aralashma ishlab chiqarish, tijorat sorunlarining bexatarligini boshqarishni kuchaytirib, qonun belgilimiga xilof holda өтінмі үдді беріш, бөліп үдді беріш қатарлық қылмышлаға қаттық зәрбі беріш. Диққатны нұқтылық кәсіп, сағыл әгі мәркәзләштіріп, қан бей қатарлықы бойыча 8 түрлік қаттық тәдбіріні әмелейләштірішіні үлгірі сүріп, по жаңза салиот бүтін зәнжірінің бей қатарлықыны назарат қылыш башқұрышыны күчейтіп, кеме парахот қарханыларыны мәқсус түзәшіні қанат яйдырып, саяхат вә қатнаш бей қатарлықыны башқұрышыны күчейтіп, Қатарлік химияви бойымла қатарлық сауалады ке хадысыланың олдыны еліш. Хәуіп қатар, йошырын хәуіпні тәкшүріш түзәш сүпті вә үніміні хәқиқи өстіріп, зор хадыса йошырын хәуіпіге хүкім қылыш өлчімінің әмілейлішшін үлгір сүріп, йошырын хәуіпні түзәш түгітішінің еп қалқысыны күчейді. Бехәтәр ішләп шықырышны назарат қылыш башқұрыш, қанун ижрасыны енімі чыңытып, Қарханыланың бейхәтәр ішләп чықыр сәвиясіні ұмумізлік өстіріш керек. Мәркәз қарханылары, дөләт қарханылары бейхәтәр ішләп чықырышта яқшы башламчыладын болыш керек. Ли Чан мұнуланы тәкітліді. Тәвәлік бұйыча башқұрыш, тармақла назарат қылыш башқұрыш вә қарханының собекетлік мәсулейтіні күчейтіп, бейхәтәрлік мәсулейет тәдбірлеріні конкурт орын, конкурт иш орны, конкурт хадымлағыча әмелейләштіріш. Cemiyet hemkarlaşıp ortak idare kılışını küçeytip, bir xeter işlep çıkırışkı dair kanun, nizam ve savatlarını umumlaştırışını küçeytip, bir xeterlik medeniyetini zor kuş bilen yetildiriş gerek. Hazır yine apetli müdafiyeliniş, apetinin zihnini azaytış, apetinin kutkuzuş hizmetini çin tutup, küzütüş, signal beriş, yoşurun xeyübünü tekşürüş ve nöbetçilik kılışını küçeytip, apetinin zihnini en zor çekte yenikletiş gerek. Zhang Guoqing yığınğı riyasetçilik kıldı. Wang Xiaohong, Wu Jinglong yığınğı katnaştı.
1: Stansımız haberi. Guoyuan'ın daimi işler yığını 9. ayının 28. günü Guoyuan Zonlisi Li Chang'ın riyasetçilik edi eçildi. Yığında makroluk siyasetinin önümünü östürüşge küş çıkırış, önümlük meblağ selişini ilgiri sürüşge alakadar hizmetler tətkik kılındı. Yeni bulğum

0: Ирландия қиныба адам өзі тұрып атқан тұпырақны өз анысы деп біледі. Мен азыр сен үшін нұмыс қылып атамын. Мен дүниедегі ватаным местен басқа ең гүзел жерді саған бермекші болған едім. Лекин сен қандай қылдың? Миқыңды соғық күліп қойдың. Кралт іштедегі ачқыны теқімі бәкірек шығармақшы болып етіп, бір тілла Скарлеттің азаптық чырайға көз түсіп қалды да, şu ан жимиди. Сен азыр яш Bu zeminin qadrini kiyerek bilip qalasan. Irlandiyalikli bo'ladi ekansan, bunundan qechib qutulamaysan. Sen tiqi bola, o'y xiyoling ko'nglingdagi odamingda. Mening deganlarimni sal cho'ng bo'lgandan keyin tushunib qalasan. Hozir sen Kadini tanlamsan, yoki qo'shkizaklarning birsinimi, va yoki Ivan Mundoning oilasidagi ballarning birsinimi, o'zing bil. Bularning qaysini tanlasang mayli, kelgusida seni rohat turmushga erishtiraman.
1: Dada
0: Kral bu gaplarning ortiq chiqqanligini bir dilla his qildi, ham bu ishlarni o'zining bir taraf qilish kerakligini o'ylab, ochiqmi keldi. Uningdan boshqa, Tara qo'rqi bilan o'z tanlab bergan yigitni Scarlettning yaratmasligi uni texmi xap qildi. U bu sovg'atlarni qizining xoshallik bilan qo'sh qo'llab elishini qanchalik arzu qiladi-da? Bo'ldi qizim, tumshiqlaringni ushlama. Kim bilan to'y qilsang mayli. Epin kelisila aqsungak bolamdu, ya ki özün qadir qimitini biladigan janibliq bolamdu, boli verudu. Ayal kishi emas mu? Toy qip bolgan dinkin, muhabbet payda bop mu qala?
1: Dada, sizdan bu qarşınız kona hem xurapi qarash.
0: Bu yaxshi qarash, qizim. Amerikcha hammiyaga berib jigit izdashning, muhabbet uchun deb malayla bilan, shimalliqlardek toy qilishning nima ahamiyati bor? Qiz balığı toy qıldığan jigitni atansı tipi beriş ən yaxşı çare. Bu mısa, sana oxşa serik tüklə yaxşı adam bilən yaman adamın ayrı yalamdı. Velkis ailesikilə qarapaqa, ulan nimi gitayınıp özün şöhürtü bilən baylıqını əvlatın əvlat davamlaşdırıp kilələdi. Özür bilən oxşaş adamla, uruq tuqqalarının işçidiki özürgü maskildiğan nəvri çevrilə bilən özara toy qılış bilən.
1: Boldula dada.
0: Kralt Мәсілінің негізіне вайғы ет күзіп сөздігешке, Скарлеттің азабыға ең азап қошты.
2: Өрметлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, Biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaqtırıb anlığa isləndik.